0: night, Garbo, realize me.
1: This is Sean Spruce, host of Native America Calling. You can listen in every weekday to hear the only national call-in show from a Native American perspective. We explore topics that range from traditional cultural practices to up-to-the-minute news that affects every American. We hope you can join us for the next Native America Calling.
2: Хани хва юла гаутит насин рит нах скриту
3: ха ха ком гүни ни чэрнитрани унномак ай пиртгук хани ха макуник хонгота юппигни атутук пут чалиллу маттумун маниннам кайгани нан хангаарлун кайллун аюкутэркам ник а лоорлута бихкарпут хонгкутнун налла хонгкутаан налларам тхун пифкнаата тугам макуунун юлхутм тун тоотн а илагахлуки пикм нун айлун хонгкутаа то а ила лиу юнерлу такал илаксунаарлутаа Nang kakatakta ilam ta awatit ni ili kung kutamai atuk put una ilaliung kwa ilaminik bilhkak ilaliung luni imutun nasu yunak shatun ayuk kenani Kwam tangkni yuk tamaskon apkem tekong kita yukuni kwang kwang cintun pitah suku kwal angayuk agam nun ayuk sagu suku yuk tauna ila liuluku Тотн бэлэм тхүн танхтамта а иму тун тэн гулу тэн а илал ли гулу тапичи гайткут а чалилу Nuna nun kwa nuna kinriskum tun asa nun tki ilu ta pekam ta. A jiu nirvik luki pik putta. A kuya lutin bilhkat. A tamay tamana huangkuta ilam tnik. Kuzi kuhta haluta pikumta. Atama na atam totin ayuksput yulhutumta tunginun utahtituk. Ayuksuni illinisukkatoh angin ruluni pitulra or tuknin ruluni Saita ila liuruti tungumtun. Asil rääruk manna. Tos jali ila liuruttun yukpifkna kutram. Ika johtakaluta pilhkakput jali. Tangkput makut. Ika ilaput ika joluki. Makunik ukamay ringunik kotsap siyo yaranik tamma hunkingan pifkinani takwam unasu aksakot jamk toimumk nakiyumik nakaskamk unang lutapikumta tamma hun umyok kait